0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: Odchod zo Slovenska zvažuje alebo plánuje 75% mladých ľudí. Ukázal to prieskum Úradu komisára pre deti. Prečo je to tak a s čím to súvisí, povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku prehral slovenský tým so Švédskom 2-4. Touto prehrou si Slovensko zavrelo dvere do štvrťfinále. V dobre rozohratej B skupine postupne stratilo slovenské mužstvo body po prehrách s Českom, Kanadou a nakoniec aj so Švédskom. Podľa trénera Vladimíra Orsága ale Slováci ukázali veľký potenciál a môžu byť na svoj výkon hrdí. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Gabriel Sedlák.
2: Koaličná Slovenská národná strana vládnu koalíciu nepoloží, ani keby predseda vlády a strany Smer Robert Fico na jej žiadosť neodvolal jej nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda národniarov a podpredseda parlamentu Andrej Danko sa chce s Tarabom stretnúť v piatok na pracovnom obede. Oficiálny návrh na odvolanie svojho ministra SNS medzitým doručila premiérovi Ficovi. Ten vyhlásil, že ak sa medzi koaličnou SNS a Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po návšteve staveniska. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste budúceho roka a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Od 1. júna vraj bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tým Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil premiér za štandardný technický problém a výstavba sa podľa jeho slov omešká len o pár týždňov či mesiacov. Opozícia postup vlády pri výstavbe novej nemocnice v Prešove kritizuje. Hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že suma za výstavbu prešovskej nemocnice bude oproti pôvodne vysúťaženej cene vyššia o 112 miliónov eur. Situáciu súvisiacu s nenávistnými vyhrážkami voči kancelárii verejného ochrancu práv a ombudsmanovi Robertovi Dobrovodskému polícia monitoruje, vyhodnocuje a prijíma náležité opatrenia, uviedol to bratislavský krajský policajný hovorca. Kancelária verejného ochrancu práv na svojom webe informovala, že do piatka 29. mája zatvorila svoju podateľňu a nebude osobne prijímať podnety. Ombudsman Dobrovodský v sobotu informoval, že požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegov v reakcii na nenávistné vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Dôvodom je, že napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností, pričom zazneli obvinenia, že chce islamizovať Slovensko. Pripravené statické a dynamické ukážky techniky budú súčasťou Dňa medzinárodného cvičenia Strong Line Age 26 v priestoroch Centra výcviku Lešť. Podľa hovorcu ozbrojených síl Slovenskej republiky Štefana Zemanoviča sa uskutoční 4. júna. Cvičenie je podľa neho jedným z kritických milníkov vrchného spojeneckého veliteľa síl NATO v Európe na dosiahnutie plnej operačnej spôsobilosti brigády. Súčasťou cvičenia je aj doplnenie nasadených síl a prostriedkov presunom z Českej republiky a Španielska a ich následný odsun po skončení cvičenia, uviedol Zemanovič. Armáda upozorňuje verejnosť na zvýšený pohyb vojenskej techniky v sprievode vojenskej polície po slovenských cestách. Pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia, ktorý má byť pripomienkou minulosti, ale aj dôležitým odkazom pre budúce generácie, odhalili v utorok v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa, na mieste, kde kedysi stála neologická synagóga. Vyše 100 rokov bola symbolom židovskej komunity až do jej zbúrania v roku 1982. Samotná výstavba sa začala vlani na jeseň. Príprava však trvala až 7 rokov.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Gabriel Sedlák.

0: Počúvate Stretnutie. Mnohí mladí Slováci dnes stoja na ráz cestí a intenzívne uvažujú o svojej budúcnosti mimo domova. Unikátny prieskum Úradu komisára pre deti prináša hlboký pohľad do ich duší, plánov aj obáv. Ukazuje sa, že túžba odísť nie je len slovenským fenoménom, ale odráža širší stredoeurópsky trend vrátane Českej republiky. Viac o tom, čo našu mládež trápi a prečo napriek skepticizmu nestráca puto s domovom, zisťovala Eva Kopecká v rozhovore s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom.
1: Úrad komisára pre deti sa v najnovšom rozsiahlom prieskume pozrel na to, ako vidí svoju budúcnosť nastupujúca generácia. Jozef Mikloško vysvetľuje hlavný zámer tohto projektu, do ktorého sa zapojilo vyše 10 000 mladých vo veku 16 až 17 rokov.
2: Teraz sme sa vlastne podujali v rámci takej nejakej vízie Slovenska o čom je mladých a robíme to v spolupráci s prezidentskou kanceláriou, ale ten výskum, ktorý teda bol vlastne taký prvý, o ktorom viem, že je takýto veľký na tému, čo mladí cítia, čo chcú odísť, čo ich tu drží, čo naopak im vadí na Slovensku a čo by chceli zmeniť.
1: Prvé zverejnené dáta priniesli prekvapivé zistenie a odhalili aj hlbší celospoločenský problém.
2: A naozaj ma prekvapilo to vysoké číslo, keď cca 37% chce určite odísť a 35% rozvažuje to vážne. Plus taký ten pesimizmus mladých, že neveria, že to bude zlepšovať, neveria tomu celému. Čo toto bolo niečo, čo nás tak zaskočilo a samozrejme dalo to aj taký veľký priestor na debatu.
1: Tento pesimizmus a chuť odísť však nie sú iba špecifikom jednej krajiny. Pri pohľade z väčšej perspektívy ide o širší trend, ktorý potvrdzujú aj správy od susedov.
2: Sa ukazuje, že to je taký emočný stav mladých, že všade inde bude lepšie ako u mňa. My sa tešíme v spolupráci s novým českým detským ombudsmanom Martinom Benešom. On mi medzeročne spomenul, že podľa ich štatistík tiež okolo 60-70% mladých ľudí rozmýšľa o odchode, na čo ma veľmi prekvapilo. Z Nemecka, tak tam som čítal nielen serióznu štatistiku, že tiež okolo 60% mladých chce odísť.
1: Čo sa týka konkrétnych prekážok doma, mladí ľudia namiesto očakávanej zlej ekonomickej situácie pomenovali aj iné priority.
2: Veľmi kritizovali, a tu chcem veľmi zdôrazniť, vzťahy v politike, spoločnosti, ale aj v rodine, aj v škole. Tie vzťahy sa ukázali ako dosť rozhodujúce. A čo chcem zdôrazniť naozaj to, že tie vzťahy boli pre ne niečo, čo im naozaj najviac vadilo. Negativizmus, mám pocit, že som osamotený. To boli veľmi také, tá atmosféra spoločnosti tam bola veľmi silná. Najhoršie tam boli závislosti, to znamená závislosť na internete, závislo na online sieťach. To boli také veci, ktoré najviac vadia. Na to, čo úplne najviac vyletelo, a to chcem zdôraziť, boli duševné zdravie. To bolo niečo, čo si oni uvedomujú. Tam okolo 90% povedalo, že duševné zdravie je hlavný problém mladých ľudí.
1: Prieskum mal však aj svoju druhú optimistickejšiu stranu. Tá ukázala silnú väzbu mladých k vlastným koreňom.
2: A samozrejme, čo nás milo prekvapilo, keď ideme k takému pozitívnemu záveru možno, že to bolo niekde okolo 70 až 80% mladých povedalo, že sú hrdí na to, že sú Slováci, a že Slovensko pokladajú za svoj domov. Takže toto bolo to dôležité a vzťahy tam dominovali aj v dobrom, že naozaj tí mladí si to uvedomujú. Väčšiny, keď sme sa ich pýtali, či sa teda vráti, tak povedali, že áno, chcú sa vrátiť založiť si rodinu na Slovensku. Potom tam prišlo také, že čo sú veci, ktoré napríklad sú pre nás dôležité. A čo si myslíte, že je pozitívne na Slovensku? Tak tam veľmi vysoko jedna vyšla sloboda prejavu, bezpečie, príroda, tam prišlo aj historické dedičstvo, rodina.
1: Na príprave a odbornom vyhodnotení tohto rozsiahleho zberu dát sa podieľala Trnavská univerzita. V pláne sú teraz stretnutia naprieč Slovenskom, kde mladí ľudia predstavia výsledky a budú o nich diskutovať s predstaviteľmi krajských samospráv.